0: Američku pevačicu Billie Holiday u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Goran Ivković.
1: Pennies in a street.

0: stanje na putevima.
1: Čućemo najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put. Za više informacija o stanju u saobraćaju i

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Dobro jutro.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, evo i nekoliko važnih servisnih informacija u narednim minutima. Naime, gradska opština Novi Beograd pokrenula je projekat dodele besplatnih dečijih autosedišta za najmlađe sugrađane. Cilj akcije je dvostruk, da pruži podršku roditeljima, ali pre svega da poveća bezbednost dece u saobraćaju obezbeđivanjem kvalitetnih sedišta. Pravo na besplatno autosedište imaju roditelji dece rođene u tekućoj 2026. godini sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji opštine Novi Beograd. Prijave se podnose popunjavanjem prijemnog obrasca uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Postoje dve opcije, lično ili elektronski, a iz opštine pozivaju sve roditelje koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste ovu priliku. Broj sedišta je ograničen pa se preporučuje blagovremena prijava. Tačan rok za podnošenje prijave biće naknadno objavljen na zvaničnim kanalima opštine, a za sve dodatne informacije građani mogu da se obrate opštini putem kontakt telefona ili lično na šalteru pisarnice.
2: Evo i jedne servisne informacije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u delu Batajnice bit će bez vode u četvrtak 30. jula od 9 do 22 sata. Bez vode će biti sledeće ulice: ulica Vojvođanskih brigada, deo od Širokog puta do ulice Stanka Tišme, ulica Stanka Tišme, deo od Bosanske krajine do Vojvođanskih brigada. Iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija mole potrošače da obezbede neophodne zalike vode za to vreme. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti servisnom centru grada Beograda pozivom na broj 11011, pozivom na besplatni broj 0800110011 iz fiksne telefonije. Obaveštenja su dostupna i na sajtu Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Kao i svakog jutra, trudimo se da budete obavešteni i informisani, tako da ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1.

0: RTS. Naveo je da je tokom rasprave bilo teških riječi, neprijatnih situacija i nedozvoljenog govora, ali i dobrih zaključaka i sugestija koje će razmotriti. Istakao je da je vrijeme da se postigne nacionalni konsenzus i da svojim stavom i smirenošću pokušava da promijeni paradigmu odnosa između vlasti i opozicije. Poručuje da će kao premijer istrajati u tom zadatku. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će stakleni vidikovac Kablar kod Čačka koji će, kako je ranije najavljeno, biti otvoren u 12 časova. Sa njega se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota tog kraja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab, a građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači morat će da smanje potrošnju električne energije. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Kod Apatina se prati svaki centimetar nivoa vode. U nekim rukavcima Dunav može da se prepešači. Zbog suše zaseda štab za vanredne situacije. Na zapadu Europe vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Europska unija i u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Europske unije delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa Super Pumom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gasila požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar bukti i u turskoj pokrajini Mugla. Gori i u Portugaliji, a na obali engleske grofovije Suffolk proglašena je vanredna situacija. U Rusiji, u Jakutiji, gori 6 šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara. U ruskim napadima na Ukrajinu tokom protekle noći je poginulo najmanje 9 osoba, dok je 10 ljudi povređeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Na meti napada su bili Kijev, Krivi Rog i Poltavska oblast u centralnom delu Ukrajine. U napadima je povređeni vazdušni prostor Poljske, zbog čega je ta zemlja podigla borbene avione. Moskva je saopštila da je pogodila aerodrome, vojne telekomunikacione i logističke centre u Kijevu, Lavovu i u 5 drugih ukrajinskih regiona. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima sanitetske službe 30. jul, dan službe. Istakao je da je ta služba jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane, koja uspješno odgovara najsloženijim zadacima u oblasti prevencije, lečenja i medicinskog zbrinjavanja. Generacije vojnih zdravstvenih radnika gradile su ugled struke koja je uvijek bila tamo gdje je najteže, uz vojnika, uz narod i u službi života, naglasio je predsjednik. Danas će biti održana druga konstitutivna sednica Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Izbor predsjednika REM-a i njegovog zamjenika glavne su tačke dnevnog reda. Na sednici održanoj 20. jula kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika je potrebno 6 glasova. 3 srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. Od 20.15 Partizan u gostima igra protiv Una Strasena iz Luksemburga, posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu je Braga slavila sa 1-0. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros narandžasti meteo alarm za teritoriju cijele Srbije. Dakle, danas sunčano i toplo vrijeme uz temperaturu do 37 stepeni. U Nišu je trenutno 26 stepeni, Novom Sadu 31, Beogradu 32 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 28%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: u ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Srbija se već godinama suočava sa nepovoljnim demografskim trendovima. Broj stanovnika opada, prosečna starost raste, a udeo starijih građana među najvećima je u Evropi. Gotovo svaki četvrti stanovnik Srbije danas ima više od 65 godina, dok na stotinu dece dolaze čak 153 osobe starije od 65 godina. Da li je veći izazov to što nas je sve manje ili to što smo sve stariji? Kako demografsko starenje i migracije menjaju tržište rada, privredni razvoj i održivost penzionog sistema? Može li Srbija da odgovori na sve izraženiji nedostatak radne snage i kakve će posljedice ovi procesi imati po kvalitet života i razvoj zemlje u decenijama koje dolaze? Na ta pitanja odgovore daju gosti emisije u središtu pažnje od 17, naučni savjetnik i član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Veljko Mijušković, urednik i voditelj Tijana Lukić. U emisiji Romano temu 19.30 čućete priču o hrabrosti Roma i slovačkog sela Sačurov tokom Drugog svetskog rata. Svedočanstvo Josefa Tokara, koje je preneo njegov unuk, otkriva nepoznatu epizodu otpora protiv nacista i važnu ulogu romske zajednice u partizanskim obaveštajnim operacijama. Otkrivamo kako su znanje, snalažljivost i neočekivani saveznici spasili jedno romsko naselje od sigurne otmaste. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temu 19.30 čućete priču o hrabrosti Roma iz slovačkog sela Sačurov tokom Drugog svetskog rata. Svedočanstvo Jozefa Tokara, koje je preneo njegov unuk, otkriva nepoznatu epizodu otpora protiv nacista i važnu ulogu romske zajednice u partizanskim obaveštajnim operacijama. Otkrivamo kako su znanje, snalažljivost i neočekivani saveznici spasili jedno romsko naselje od sigurne otmaste. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol te prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacimale, aš sam dalen lači rad, aš unena romana tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Kašunen koter zorali pero mesko, koter Slovakija kogav sa čurov, koter dujtolum jako mareba. Ispatu i be Josef Tokaresko, savomu tavge o lesko čavesko čavo, Sikavela bipinđar di epizode Maribaski o pipe nacistija taj semno role Romana Kubatnaki, ano partizaneske informacijono operacije. Kamo tava sa rođani be taj Arakibe sine bija džukardo ano Arakibe ažotinde e jeke Romane bešipaske taneske e sigurno ta savi basta.
1: Čućete priču o hrabrosti Roma iz slovačkog sela sa čurom tokom Drugog svjetskog rata. Svedočanstvo Josefa Tokara, koje je preneo njegov unuk, otkriva nepoznatu epizodu otpora protiv nacista i važnu ulogu romske zajednice u partizanskim obaveštajnim operacijama. Otkrivamo kako su znanje, snalažljivost i neočekivani saveznici spasili jedno romsko naselje od sigurne odmazde.
0: Tumensa sjem Čikobiš sa Hatija Šunen Romano Tem taj Radio Beograd Jek Lači Rat.
1: Za vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i pripravom Radio Beograda. Prijetno večer.

0: trenutku spasio neočekivani saveznik, gradonačelnik sela. Ovaj događaj osvetljava malo poznatu ulogu Roma u otporu protiv nacista i njihovu ključnu ulogu u obaveštajnim operacijama partizana. Priča o spašenom romskom naselju u Sačurovu svedoči o hrabrosti, solidarnosti i snazi preživljavanja u najtežim vremenima. Najbolji izvor istorijskog znanja su ljudi koji su preživeli da o njemu svedoče. Iz tog razloga unuk Josefa Tokara, Roma iz istočne Slovačke, je na sajtu Romea podelio svedočanstvo svoga dede o jednom događaju tokom Drugog svetskog rata.
1: Moj deda mi je pričao o svom detinjstvu u romskom naselju okrugu Vranov, na Topovu. Živeo je sa svojom porodicom u selu Kučin. Ubrzo nakon njegovog rođenja, 1937. godine, Romi su proterani iz celog naselja. Tokom samo nekoliko dana izgubili su svoje domove i morali su da izgrade nove nastambe u šumi. Na isti način, svi Romi širom Slovačke bili su proterani iz svojih domova, čak i ako je to značilo samo nekoliko kilometara dalje od gradova i sela u kojima su živeli. Tako je bilo sve do kraja Drugog svjetskog rata. Upravo se u to vreme odigrava ova priča o dvojici romskih veterana, grupi partizana i čitavom romskom naselju Sačurovu. U tom selu, u okrugu Vranov na Topovu, živjela su dva romska prijatelja koji su bili regrutovani u vojsku u periodu od 1914. do 1918. godine i učestvovali u borbama. Ne znamo tačno u koje su jedinice bili regrutovani, ali verovatno su služili u Austro-Ugarskoj vojsci. Tokom borbi naučili su nemački jezik. U to vreme bilo je veoma neobičajeno da Rom govori neki strani jezik, pa niko nije ni pomišljao da razumeju nemački, a kamoli da govore. Nakon Velikog rata vratili su se kući u Sačurov. Koliko je poznato, tu su živeli sve do kraja Drugog svjetskog rata. Ova priča se odvija u posljednjim godinama tog rata.

Tako je priča o romskom naselju u Sačurovu, koje je spaseno u poslednjem trenutku, imala srećan kraj. To se dogodilo najmanje godinu dana pre kraja rata. Uskoro je ruska ofanziva počela da napreduje i nacisti su konačno morali da se povuku iz Slovačke. Romi koji su tu živeli imali su ogromnu sreću da izbegnu nacističke čistke. Međutim, sasvim je moguće da bi, da kraj rata nije bio na vidiku, nacisti započeli deportaciju Roma u koncentracione logore, kao što su to činili u drugim zemljama pod njihovom kontrolom. Problem sa usmenim istorijama poput ove obično je to što, iako imamo informacije iz prve ruke, teško ih je verifikovati. Srećom, istorijski izvori sadrže mnoga blaga koja u kombinaciji sa svedočenjima očevidaca mogu doneti mnogo zanimljivih priča. Ovaj događaj osvetljava hrabrost i doprinos Roma u antifašističkoj borbi, kao i solidarnost između romske zajednice i lokalnog stanovništva u suočavanju sa okupatorskim snagama tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj herojski čin Roma iz Sačurova pokazuje njihovu odlučnost i hrabrost u otporu okupatorima, uprkos rizicima sa kojima su se suočavali, njihova spremnost da pomognu partizanima, koristeći svoje veštine i znanje jezika, bila je od presudnog značaja za uspeh zasede na nemački konvoj.

0: Acaba sine sa soga ti sargetu mengi redakcije Romano Ten. A shone nameni ni tahara no yeka yek vakti, a temot havatu mengi kajo saikeri be amara sarini avere misiengo, shai palete a shunen ano web rig Romano Ten, a men vakaratu mengi ni te a shunen RTS Planeta multimedialno internet servisi, Savodela tu mengi še i pe palete, a šunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: A šunden Romano Tem.
2: Programu piromanita i srbika ničim. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Slušate prvi program Radio Beograda.

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Inače, malo je poznato da je ime Eros dobio po grčkom bogu ljubavi. Otac mu je bio veliki ljubitelj mitologije i upravo je on odlučio da sinu da tako neobično ime. Inače, rođen je u rimskom predgrađu Cinčinčita, poznatom po filmskim studijima. Kao mladić nije uspeo da upiše muzički konzervatorijum, ali ga to ni najmanje nije obeshrabrilo. Nekoliko godina kasnije pobedio je na festivalu za mlade u Sanremu i tako je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom.

Inače, Eros Ramazzotti je više puta učestvovao na velikim humanitarnim koncertima, a sarađivao je sa brojnim svetskim zvezdama, među kojima su Tina Turner, Cher, Andrea Bocelli i veliki Luciano Pavarotti.

0: Salut.
1: Da, frontmen Neša Radulović, Neša Leptir je bio zaista jedinstvena pojava i za razliku od mnogih rock bendova 80-ih, poslednja igra Leptira nije se uopšte plašila humora. Njihovi nastupi bili su puni dosetke, glume i improvizacije, zbog čega su bili i te kako omiljeni kod publike. I iako bend nije dugo trajao, ostavio je veliki broj pesama koje se i danas rado slušaju i mi vas podsjećamo sada na još neke njihove velike hitove.